onkhopole ya matla tle ke go dumedise moretsi ke tse go dumedise retlasen ke dumedise yana mabitsong a mararo bitso la ntate la mora le la moyo halla o teng minotoko onkaratang remate ka ona re bule dikgoro hanyenyane re beya lentsweng o gopolehle letsatsi ke la laboraro ke le lekhutswana remata ka phi